0: Kari Selbu.
1: Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
5: Rosetta Sweet Rosetta fat She thought she was a cleaner But she was a frying pan Rosetta The picture. The picture of the fingers going. Okay.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Mayday.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Selbu Kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Kari Selbu.
1: Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du... har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

0: I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake i tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner i et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn i historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital i London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen i 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned i 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her i 1988, og satte rekord for invertert flyvning.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
7: Ja, det er helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
7: Takk
5: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som... Jeg har hørt veldig mange ganger. Det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Den som tier samtykker, og det jo et sitat fra en pave som heter Bonifatius den åttende. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacet consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det jo en stund siden. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken klar. Da går vi for mitt forslag.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver I lange Lindfleischer-etikette, ung, syber, vachung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Vet ikke om det en stilling som eksisterer.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

Det er mye snakk om ord og uttrykk, og så er jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det er utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn I det, og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå I helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag, der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så det jo, åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

0: alt det som du var.
1: Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.

0: P7.
1: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Det kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt i vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

0: Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre. Sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lage en videoblogg da, eller I hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Lauritz, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag i dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, jeg. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk da, som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før i år at jeg er en festivalperson.

0: Walter Trout, Johnny Va Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Husk Agri-show på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
3: Agri-show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken oppe I hjernen.

0: Det er spurt hva som det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere i hverdagslivet. Det for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes, så der det også noen signaler man kan plukke med seg. Da. Men også dette her med personlighetsforandringer, da, at man kan kjenne litt på at man forandrer seg.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.

har vel drøyd pausa lenge nok også nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv nok til å fylle 2 svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånn teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I 1 time, og så har jeg sittet her I 2. Åh, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde av. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det!

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio. Nea
2: Radio. Klokka er 8.
3: Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det jo ikke til å legge skjul på at dagen I dag kanskje litt tung å stå opp til, for det min andre da, mandag. I etter sommerferie. Og det mandag gjennom mandag, det jo litt tøft. Men vi skal klare oss gjennom sommerfrunsjen frem til 12 uansett. Vi, Knut Inge heter jeg, og blir nå med hele veien. Vi skal se litt på været. Vi skal se litt på de trønderske nyhetene etter hvert også, for det har noe skjedd etter andre småtteri. Siden sist vi var på lufta, så har det nok skjedd en del, men det har skjedd litt I løpet av natta også. Vi skal høre litt mer om det senere. Det blir konkurranse. Det blir det også. Det bankers. Og vi skal se litt på... Diverse hilsener som har kommet, har kommet noen allerede, kom jo allerede en halv time før vi gikk på lufta. Så fikk jeg beskjed om god morgen fra Hundhammeren I dag. 10 grader, regn og vindstille, litt mørkt tidlig om morgenen, så det går mot høst, og det skal jeg skrive under på. Trøndelag hopper over sommerværet I år, det maleren som skriver om dette her, og... Han mener om at Lars har navnedag I dag, og Lars-Erik Blokhus et forslag på navnedagsmusikk. Ja, vi får se. Det mange som har Lars som kanskje kan være litt aktuell I dag. Ingen Lars ute og spore hos de gutta her I hvert fall. Nå skal jeg ha tatt seg ut. Men de kommer I hvert fall med en liten navneopprop etter hvert her.

får håpe at det ikke var alt for bra overgang mellom Sweet og deres Ballroom Blitz og værjinglen vår. Det betyr at vi skal se på været, og det er jo begredelig, det må vi si. Det har ikke vært noe særlig lystig helg heller egentlig over noen deler av Trøndelag. Jeg har inntrykk av at det har vært bare regn og generelt trøndersk møkkavær overalt. Skal vi se om 10. august kan by på noe bedre. Frisk bris av skiftende retning mot kvelden, nordvestlig frisk bris. Skya eller delvis skya, ja, lover bra så langt. Regnbyga, ja, der kom den. Vesentlig fra i ettermiddag, kan hende med torden, ja, at på alt det mer. Ja, det er en dårlig nyhet, kommer aldri alene, det er jo sikkert. Noen temperaturer, Trondheim 15 grader, og ja, det er 14 grader i Stjørdal, og begge stedene med sånn faretegn for lyn og torden. Ellers Oppdal 13, Hitra 14, Steinkjær 16, Levanger 16, Røros 13 og Selbu 16 grader. Ja, det var det været vi fikk. Om ikke det været vi fortjente, da. Det gjenstår å se.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg, og det er jo, kan jo betraktes som en slags trussel, muligens. Vi skal se litt på hva er det egentlig som har foregått nå I det siste timene. Det noen nyheter fra Trøndelag man burde vite om? Ja, vi kan jo se litt da. 8 av 10 kjører for fort, det betyr at nok så mange tusen av dere som sitter og hører på akkurat nå litt for tung på labben på gasspedalen. Bare 14% av bilistene I Trøndelag sier at de alltid kjører etter fartsgrensa. Det viser en undersøkelse Gjensidige har gjort blant 3600 bilister, skriver NRK på sine nettsider nå I dag. Og det de yngre sjåførene som flinkere til å holde fartsgrensa. Vi gamle, vi trør på etter gammel vane. Dette noe interessant, sier kommunikasjonssjefen I Gjensidige. Han har ingen åpenbar forklaring på de her funnene. Og så det jo en annen ting som det kunne vi kanskje tenke oss til. Kvinnfolk, de holder I større grad fartsgrensa enn menn. Så sånn det. Politiet stoppet I går kveld en mann I 30-årene på motorsykkel I Trondheim sentrum. Han blåste rødt på promilletesten, og dermed så anmeldes jo han for ruskjøring. Det blir jo gjerne resultatet av slik oppførsel, og så skriver NRK også om Rosenborg som kun juble for 3 poeng borte mot Lillestrøm. 2-0-seier borte mot Lillestrøm på Åråsen. Noah Sasa skåret det første målet, og Amin Tjaka skåret det andre. Det betyr at han har skåret 5 kamper på rad på Rosenborg, den godeste Tjaka. Og det ganske brukbart gjort. Nå har man jo letet etter en god Rosenborg-spiss I lange tider. Og der kom en jammen på lån fra FC København. Ellers så det meget rolig. Trønderavisa skriver at den våte sommeren kan by på problemer for vedprodusentene. Fare for mugg truer høstens vedleveranse, skriver Trønderavisa I dag. Vedprodusent Pål Martin Brovold mellom Inderøy og Steinkjer har hatt problemer med tørkinga. De pleier og start levering av ved I september, men nå har de ikke tatt inn veden en gang, den har bare stått ut, og det der, det kan jo bli kanskje et problem da, utover. Vi får se, vi skal også ha en konkurranse I løpet av denne sendingen. Det lover vi. Det skjer etter nyhetene 8:30. Da skal vi komme litt mer frem med denne konkurransen. Og premien I dag, en RBK-kopp. Hvordan ser man det? RBK-kopp. I hvert fall en slik kopp du kan fylle nærmest ubegrenset med drikk. I fra en herværende bensinstasjon. Følg med for konkurranse. Det en Rosenborg-kopp, og da jo spørsmålet selvsagt Rosenborg-relatert.

0: Cat's Eye var det med Animal. Det var den siste låt ut det før vi overlater eteren til de siste nyhetene.
1: Norges Bank holder utrolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Ja, vi skal se litt på hva som rører seg I Trøndelag også. Ifølge Trønderavisa så det sannsynlig at arrangementet Støpsøgen Live I Levanger til helga det blir flyttet innendørs etter det Trønderavisa erfarer I hvert fall. Festivalledelsen har kalt inn til pressekonferanse I dag klokka 12, og da det sannsynlig at festivalen blir flyttet innendørs, og årsaken selv følgelig det triste trønderværet og værmeldingen til kommende uke og helga. Det også trist lesning, og da blir det sannsynligvis flyttet da inn, I hvert fall ifølge hva Trønderavisa mener. Det jo blant annet Lillo Sunnebo Tix, Donkey Boy og Violet Road som står på plass.

gatene under Støpshaugen live denne helga, og det blir noe triste greier for dem. Ellers i nyhetene i dag så står det å lese på NRKs nettsider at det 8 av 10 som kjører for fort, bare 14% av bilistene i Trøndelag sier at de alltid kjører etter fartsgrensa. Det en undersøkelse gjort av Gjensidige som viser dette, skriver NRK. Og de yngre flinkere til å holde fartsgrensa enn de eldre, og også kvinner sier at de i større grad holder fartsgrensa enn menn. Ellers så ble en motorsyklist stoppet sent i går kveld i Trondheim sentrum. En mann i 30 år har blåst rødt på promilletesten og blir med det da anmeldt for promillekjøring. Det er noe av det som preger det trønderske nyhetsbildet nå denne formiddagen. Straks konkurransetid.

Det var Ariana Grande som ga oss den I hate that I made you love me. Ja, det kan jo være ganske plagsomt, kanskje, for Ariana Grande i hvert fall. Vi skal ha en konkurranse, og I dag så er det ikke småtteri. Vi gir bort en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner. Vi runder av oppover til 600. Circle K er det som byr på den Rosenborg-koppen. Det betyr jo at det en kaffekopp du kan fylle opp kaffe eller annen varm drikke så mye du bare orker i uoverskuelig fremtid. Et år det vel kanskje. Vi spør kort og godt, og siden det Rosenborg-kopp, da, så må vi ha et Rosenborg-relatert spørsmål også. Når, hvilket år var sist Rosenborg vant gull i Eliteserien i fotball? Hvilket år var sist Rosenborg vant seriegull? Kort og godt vet du det, så sender du svaret på en SMS, kodeord NEA til 26114, kodeord NEA til 26114. Hvilket år var det sist Rosenborg vant seriegull, og premien det som vi har vært inne på, en Circle K-kopp, Rosenborg-kopp til en verdi av 600 kroner, eller 599 da, om du skal være helt nøye.

0: Whale.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

det var Smokey det med Living Next Door to Alice. Alice, hvem faen er Alice? Som det heter i en litt annen versjon her for noen år siden. Vi kjører en konkurranse. Det er jo en kopp det jeg snakker om, ikke bare en helt vanlig kopp heller. Men en Rosenborg-kopp verd 599 fra Circle K. Vi har stilt et spørsmål også. Når var siste gang RBK vant seriegull? Når var noe egentlig det? Og det kan jo, ja, man kan jo måtte slå opp det da, for det er jo ikke sånn helt i moderne tid egentlig. Det begynner å bli en stund siden, men nå ser det jo ut som man kanskje er på vei mot noe da. I Rosenborg ble seier 2-0 borte mot Lillestrøm i helga på Åråsen, og det var jo ganske greit for Rosenborg sin del. Det betyr jo at nytrener Freyr Alexandersson har vunnet 4 av 5 kamper etter at han tok over som trener i sommer. Rosenborg bygde dermed opp på tabellen til en 8. plass, men det er jo langt frem da til Viking og Bodø Glimt, men det ser nå i hvert fall ut som Alexandersson har fått litt av en sving på sakene. Det var Noah Sasa og Amin Chaka som skårer målene for Rosenborg, og det med det så blir jo ikke noe mindre fart på spleisen som er satt i gang for å få kjøpt opp Chaka for godt. Han er jo bare på lån så langt, som vi får se. Men vet du hvilket år Rosenborg vant seriegull sist? Svarer du med en SMS, kodeord NEA til 26114. Det kan lønne seg, for da vil det etter hvert kanskje vanke en Rosenborg-kopp, dersom du er heldig. Ellers så kan vi ta med at AtB setter opp ekstra nattbusser under fadderukene i Trondheim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Og de ekstra bussene blir kjørt natt til alle hverdager fra og med 11. august, altså natt til tirsdag. Det er jo for så vidt i natt, det da. Og til natt til fredag 21. august. Og det er 4 linjer som går da, 102, 106, 113 og 105. Og det går nattbuss helt frem til klokka 15:30, så her bør det gå an og komme seg hjem med nattbussen etter å ha vært ute og oja litt rann under fadderuka. Jeg vet ikke om Synne Vo har vært på fadderuke, det har jo sikkert da. Kanskje det var der hun fant inspirasjon til denne her.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september. Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
6: Ja, det er noen slags sommer i hvert fall, men den trønderske sommeren, den har jo blant annet ført til enkelte problemer, og nå skriver Trønderavisa at arrangementet Støvsugen Live, festivalen på Levanger til helga, den flytter sannsynligvis innendørs. Festivalledelsen har kalt inn til en pressekonferanse i dag klokka 12, og ifølge Trønderavisa så vil det der bli offentliggjort at festivalen flyttes innendørs etter alt sted i Levanger, og grunnen til det er jo selvsagt værmeldingen som ja, ser litt rann, ikke helt lovende ut. Vi får vite mer altså, etter pressemeldingen klokka 12. Vi skal straks få nyheter og vær, men fram mot det. Ja, vi må holde tunga rett i munnen. Stemme mot nyhetene. Her får du CC Top. Ikke lenge siden de var i Trondheim på Sverresborg. Da spilte de den her. Frem mot nyhetene. Her er Gimme All Your Lovin'.

0: E9.
1: Åtte av ti nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Ja, klokka har rundet 9, og vi ruller videre vi med sommerfrunch frem mot klokka 12 denne mandagen, og det skriver vel 10. august også. Så høsten nå kommer for full maskin inn over oss, det ikke tvil om det. Trønderværet har satt sitt preg på hele sommeren og på alt som kan krype og gå, og ja... Det ser ikke ut som det blir så fryktelig mye bedre heller. Vi har en konkurranse gående. Du kan vinne en Circle K-kopp, en Rosenborg-kopp, verdi 599 kroner. Du må svare på et enkelt Rosenborg-spørsmål da. Vi har tatt det en par ganger, vi skal gjenta det også en par ganger i løpet av denne timen, og så trekkes det her sånn, ja, mellom 11:30 og 12 en gang. Vi skal få litt hjelp til det. Ellers skal vi nå følge litt med på hva som skjer rundt omkring i Trøndelag denne dagen, og vi vet nå at det ser ut som at Støvsugen Live i Levanger til helga, det flytter innendørs, det i hvert fall det Trønderavisa tror, i og med at festivalledelsen skal ha en pressekonferanse klokka 12 i dag. Vi får følge litt med på det også. Ellers så blir det selvsagt mye god musikk utover. Pulsator kommer, det gjør Staut og Sara Larsson også. Men aller først ut i denne timen er samarbeidet mellom Swing It og Sam Norris. Her er Prohibition.

0: Ja, jeg vet at det ikke er så veldig lystig kanskje, men vi er nok nødt til å se litt på værvarslet likevel for dagen I dag. Mandag 10. august, og skulle det bli dagen da det omsider kom litt etterlengta godvær? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ventes frisk bris av skiftende retning fra ettermiddagen av nordvestlig bris, og fra kvelden av økning til nordlig frisk bris. Og så blir det skya, eller delvis skya, men dessverre med regnbyger, og også kan henge med torden. Det ser ut som det et litt guffent lavtrykk på vei inn over Trøndelag og de kommende timene. Og ja, det ligger ut I havet der og plasker, og så har det en sånn lang finger av nedbør som strekker seg inn, spesielt inn over Trondheim. Og noen temperaturer, de viser jo 14 grader I Trondheim og Stjørdal med fare for regn og torden. Ellers Oppdal 11 grader, Selbu 16 grader, Røros 13, Steinkjær 16 og det samme I Levanger.
1: Det sommertid. Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det dessverre sånn været ser ut til å bli. Ja, vi får kose oss med litt god musikk utover denne skinnende morgen og formiddagen. Det var litt ironisk ment da. Straks skal vi også gjenta konkurransen, men først musikk fra Swing Out Sister.

Breakout med Swing Out Sister. Vi har jo en konkurranse gående I dag I sommerfrønsjen. Du kan vinne en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner. Det Circle K som står for det, og det betyr jo ikke så rent lite. Kaffe eller annen varm drikke dersom du har svaret på rede hånd da. Vi spør kort og godt, når var siste gang Rosenborg vant seriegull? Ja, det begynner å bli noen år siden, men det bør være mulig å huske det. I hvert fall å finne ut det. Når var siste gang Rosenborg vant seriegull? Og vet du det, så sender du svaret ditt til nummer 26114 med kodord NEA. Kodord NEA til nummer 26114, og du med I trekningen av en alldeles praktfull Circle K-kopp med Rosenborg-motiv.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nea Radio. Sommerradio.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ja, hva støt det som tror du vet, og ja, det jo ikke alt man vet, det ikke alt man trenger å vite heller. Vi skal ta en liten kikk på Trønderavisa. De erfarer i dag at Støpsaugen Live i Levanger blir flyttet innendørs til helga, og grunnen til det selvfølgelig det litt lugubre trønderværet vi har med å gjøre her. Det skal være en pressekonferanse i dag klokka 12, og allerede på torsdagen så er det jo symfoni over Trøndelag med Trøndheim Symfoniorkester og Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen. Det skal være innendørs, og det er nok sannsynlig at også fredag og lørdags forestillingene, for å si det sånn, festivalen blir flyttet innendørs. Festivalsjef Ole Gjørstad vil hverken bekrefte eller avkrefte, skriver Trønderavisa, og det eneste han viser til, ja, det er en pressekonferanse klokka 12, da får vi vite mer om det. Delillo, Synnevo, Tix, Donkey Boy og Violet Road er blant artisterne på Støpsaugen Live dette året. Men det kan jo kanskje være greit å ha dette her innendørs, for det har jo ikke akkurat vært ja, noe veldig stor sommertemperatur og det frister med i år. Og AtB melder om at de setter opp ekstra nattbusser under fadderukene i Trondheim. Det står i en pressemelding i dag. Natt til alle hverdager starter allerede i natt. Natt til i morgen, tirsdag 11. og varer frem til natt til fredag 21. Og det er fire linjer som går, 102, 106, 113 og 115, og da skulle vel de fleste komme seg frem og tilbake. Linje 102 og 106 starter fra Studentersamfunnet og kjører en egen trasé i hele fadderperioden, så nå skulle alle komme seg trygt hjem, og det kjøres jo buss helt frem til klokka 15:30. Og ja, det var tider det, når man drev med fadderuker og forskjellige slike festligheter som gjorde at man var ut til langt på natt. Den tida har vel forlatt oss, i hvert fall noen av oss. Vi skal straks gjenta konkurransen også. Du kan vinne en Circle K-kopp med Rosenborg-motiv til en verdi

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Nea Radio. Lyden av sommer.

Det var Leoni sammen med Marcus og Martinus som ga oss Moonlight, og det har vel kanskje vært litt vanskelig å se denne måneden bak alle skyene vi har hatt her. Det har jo ikke vært all verden. Vi skal gjenta konkurransen vår. Vi har jo en kopp å dele ut, ikke hvilket som helst heller, nemlig en Circle K-kopp, RBK-kopp, til en verdi av 599 kroner, og det kan du vinne, men da må du svare på følgende spørsmål da. Når var siste gang RBK vant seriegull? Når ble Rosenborg seriemester sist? Hvilket år var nå egentlig det? Og her må man jo tenke litt tilbake da, og så finner du noe ut svaret, og så sender du det i en SMS med kodeord NEA til 26114, kodeord NEA til 26114. Hvilket år ble Rosenborg seriemester siste gang? Ja, det et godt spørsmål. Du kan vinne en alldeles flott kopp, dersom du vet det. En kopp du kan ha i bilen og fylle opp med liv og lyst resten av året.

Dennis Williams med Let's Hear It for the Boy, og det, det krangles litt om McDonald's. Det kan man jo si, men hvem det som gjør det? Jo, det Arbeiderpartiet, for arbeidsministeren Kjersti Seinseng, og hun forsvarer McDonald's. Hvorfor det? Jo, for Morten Sandanger, som partifelle, han har beskrevet arbeidsdagen på McDonald's som et rent helvete. Det var i sommer at, Sandanger beskrev arbeidshverdagen på McDonald's og fraråda i et VG-intervju andre å jobbe der. Han jobbet der selv også før han ble valgt inn på Stortinget i fjor høst. Han mener jo at McDonald's er ganske hard da, og mener at de har lange dager, og at det rett og slett ikke var et bra sted å jobbe, men nå har altså arbeidsminister Kjersti Stenseng gått ut og forsvaret McDonald's fra kritikken. Stenseng påpeker at de er enige om at det skal være fagforeninger å ta tariffavtaler, men at det også viktig at bedrifter gjør en innsats for å få unge inn i arbeidslivet. Og McDonald's er da en flink aktør som gjør mye bra der. Også Høyre hiver seg på dette her. Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen steiler, skriver VG, og mener McDonald's tar samfunnsoppdrag når de ansetter ungdom og gir dem arbeidserfaring tidlig i livet. Hvem skulle ha trodd det? At vi havner i en situasjon der Høyre og Arbeiderpartitoppene krangler om hvorvidt det bra eller ikke at man jobber på McDonald's. Ja.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Hun sier takk for I dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Sommertilbud fra Spar I Selbu.
6: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
10: Nea Radio. Din sommerradio.
11: De neste minuttene får du musikk fra Ella Langley. Dette Choosing Texas.

Barbecues in Texas, så det kan man jo gjøre. Jeg vil jo tro at været I Texas vesentlig bedre enn været I Trøndelag. Sommerfrønsjen nærmer seg nyheter klokka 10, og vi fortsetter jo 2 timer til etter det, blant annet med konkurranse, der du kan vinne en Circle K-kopp.

0: er 10.
1: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtaler med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Ja, sommerfrønsjen, den ruller videre, den en par timer til. Klokka har passert 10 denne mandagen, 10. august. Kanskje har du nettopp stått opp også. Hvem vet? Ja, da kan du jo begynne å forberede deg på konkurransen vår. Vi deler ut en Circle K-kopp med Rosenborg-motiv, men da må du kun litt sånn, ja, nyere Rosenborg-historie. Skal gjenta konkurransen en par ganger i løpet av denne timen også. Vi skal også kikke litt generelt rundt hva det er som skjer i Trøndelag. Så langt så har det vært en ganske rolig start på mandagen. Det er fare for at Støpsøgen live på Levanger flyttes innendørs på grunn av været. Det er i hvert fall det Trønderavisa mener å vite. Det skal være en pressekonferanse i dag klokka 12. Da får vi svaret på det. Ellers så tar AtB ansvar å sette opp ekstra nattbusser under fadderukene fra og med i natt og frem til 21. august. Så da går det bussa helt frem til klokka 3:30. Så da kommer man seg i hvert fall hjem. Det er jo noe av det som har foregått i Trøndelag. Vi skal holde litt blikk på det og på trafikk, og så blir det jo mye god musikk også da. Delara kommer, Madeleine, Dum Dum Boys, og aller først i denne timen Tobias Steen.

0: været presenteres av
1: Sandfærhus bilpleie.
2: Det ikke så lystig, men vi skal se på det likevel. Her I været. Ja, det har jo vært en trist og trasig helg, og det ser ikke ut som det blir så veldig mye bedre fremover heller. Været for mandagen viser følgende. Frisk bris av skiftende retning fra ettermiddagen av nordvestlig bris. I kveld økning til nordlig bris. Det ventes skya eller delvis skya vær. Det blir regnbyger, dessverre, og kan hende også med torden. Noen temperaturer, Trondheim og Stjørdal, begge 14 grader med fare for regn og torden utover ettermiddagen. Ellers I Oppdal 13 grader, I Røros det samme, også her med fare for torden. Selbu 16 grader, på Hitra 13 grader, Steinkjær og Levanger begge 16 grader, Malvik 14 grader. Det bruker det å være varmest på Kotsøy, det det ikke. Det 15 grader ventes det der, også her med fare for tordenvær.
3: Det sommertid. Mea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Det I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Skal til Britpop-krigen. Hvem var det som vant? Var det Oasis? Var det Pulp? Eller kanskje var det Blur?

Ja, det var tider det, da man diskuterte hvem som var best av Oasis, eller kanskje Blur, eller var det Pulp, Country House med Blur, var i hvert fall et godt innlegg I diskusjonen om hvem som var det beste Britpop-bandet. Vi har en konkurranse gående. I dag så kan du vinne en Rosenborg-kopp til en verdi av 599 kroner fra Circle K, men da må du svare på et Rosenborg-relatert spørsmål. Når var siste gang Rosenborg vant seriegull? Altså, hvilket år vant RBK seriegull forrige gang? Og den kan jo hende at man nødt til å rote litt bakerst I minnet, for ja, det ikke kjempelenge siden, men det noe I stund. Tipper gutta I Dum Dum Boys husker det. De var aktive da også. Her de med torden I det fjerne. Thank you.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Gode sommertilbud fra Spari Selbu.
3: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Motorshow! Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Motorshow! Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

Thea, som ikke følte for å synke, forhåpentligvis kanskje med båt, får vi tro, eller kanskje det var I overført betydning, vi får tro på det. Vi kan kjapt gjenta konkurransen vår også, Circle K-Cup, det verdi av 599 med RBK-motiv, intet mindre. Den kan bli din dersom du vet svaret på dagens spørsmål, som når var siste gang RBK vant seriegull? Når var det Rosenborg B-serie med? Sist da. Ja, du på jobb, diskuter med kollegene, du hjem, så kan du diskutere med familien, og kanskje du ikke trenger å diskutere I det hele tatt, dersom du rett og slett bare vet det. Svaret sender du uansett hvordan du finner frem det, til 26114 med kodeord NEA. NEA til 26114.

0: dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Lyden av sommer. Nea Radio.

Ja, det var Violet Road som ønsket seg mer dagslys, og det kan vi jo kanskje, ja, vi kan vel se at vi sånn halvveis enige I akkurat det. Det fortsetter å hagle kritikk mot FIFA-presidenten Gianni Infantino. Nå går de tre forbundene, UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, det asiatiske forbundet, AFC, og CONCACAF, som da det amerikanske, søramerikanske forbundet, de rekker nå alvorlige anklager. Både presidenter og generalsekretærer I disse tre forbundene har nå signert et åpent brev. Der de går ganske hardt ut mot Infantino, og bakgrunnen selvfølgelig FIFAs forslag om å selge eierandeler knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Det blir jo voldsom motstand mot de planene der, og de blir jo også da til slutt trukket. I etterkant har FIFA erkjent at det ble gjort feil I prosessen, men det ikke godt nok, mener disse tre forbundene. FIFA behandler dette som en kommunikasjonsfeil, mens det fotballen var vitne til var sviktende dømmekraft, heter det I dette brevet. De krever nå en ekstern granskning. FIFA har jo varslet at de skal utarbeide en rapport om dette her, men de tre forbundene her mener at denne saken må granskes av en uavhengig tredje part. De mener også at krisemøtet FIFA holdt I Marokko I forrige uke ikke var godt nok, der det var bare en folkevalgt FIFA-representant til stedet. Og de konkluderer med at fotballen fortjener bedre. Ja, det litt rann med det der når man begynner å rokke med ting som betyr mye for folk, og spesielt hvis det dreier seg om kanskje å berike seg selv, og da reagerer folkens, og det noe bra. Ja, det var gåte dette her. Grand Prix-musikk. Du får ulvehamn.

Madeleine var det som rakk hendene mot himmelen, og det kan man jo gjøre i kanskje ren og skjær desperasjon når det gjelder været som har rammet oss, det må vi kunne kalle det, i løpet av denne sommeren. Det påvirker jo næringslivet litt også. Best ever, siden oppstarten. Hvem det som sier det? Jo, direktøren på Pirbadet i Trondheim. Det Adresseavisen som skriver dette her. De hadde i snitt besøk av 971 personer hver dag i juni, og jeg er selvsagt glad for det. Og det klart at det har nok sammenheng med at det her kan gå inn i historien som sommeren uten bading. Og har de håp om vær fremover også, og supert om august blir en vanlig trønder sommer, sier direktør Anniken Sandberg på Pirbadet til Adresseavisa i dag. De har også hatt en god juli, så pilene de peker oppover. Men likevel litt færre enn snittet i juli de siste årene, og så er det litt sånn vanskelig å samarbeide, nei, sammenligne heter det, besøkstallene da. Så det kan jo i hvert fall tyde på at folk har vært litt desperate etter å ha fått bada. Og det er klart, når temperaturen i sjøen ligger på en sånn 12-14 grader, så er nok Pirbadet et ganske godt alternativ. Her er det lystige fellespill, signert Magnus Hestegrei og resten av bandet hans. De hopper over både sommer og høst og vinter, og gir oss et løfte om vår.

0: står det med skit opp til hersen, nøtte deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SOREROS.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: for you.
1: Er du av den typen som liker å ha med deg en kaffekopp I bilen, og gjerne fyll den så ofte du kan med varm kaffe eller annen drikke da? Vel, da må du følge med akkurat nå, for I dag så gir vi bort en Rosenborg-kopp, kopp fra Circle K med muligheter for å gjøre akkurat dette her. Men da må du svare på følgende spørsmål. Når var siste gang RBK vant seriegull? Altså hvilket år vant Rosenborg ligaen forrige gang? Og det kan jo hende at du må spørre en voksen, for det jo noen år siden dette her. Svaret, det sender du kjapt og greit til 26114, bruker kodeordet NEA, så du med I trekninga. Frem mot helslaget, her får du musikk fra The Killers.

0: E11.
1: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Ja, vi har kommet inn i det som den aller siste timen av sommerfrønsjen denne mandagen, den 10. august, og været ikke noe særlig å skryte av, det har vi jo vært åpen og ærlig om. Vi skal se litt på både vær og temperaturer i løpet av ikke så alt for lang tid, men også om at vi har en konkurranse gående. Skal gjenta den også, så trekker vi når vi begynner å nærme oss slutten på denne sendingen, som går fram til klokka 12. Vi skal også kikke litt på hva det som rører seg rundt i Trøndelag i dag, og så langt så har det vært en veldig rolig dag, og det vi nå svært så glad for. Og musikk, ja da, det kommer store navn hit. Katrina and the Waves, Ed Sheeran og Britney Spears. Ja, det bare noen av de som tar turen. Men aller først så det Evenrud, Ole Evenrud, eller Ole Idole som han kalte seg en periode. Men byen her ikke stor nok for oss begge, Ole Evenrud.

0: Affære presenteres av
1: Sandfærhus Bilpleie.
2: Ja, det ikke når vi ute om. Vi får se på dette været da. Det er ikke akkurat sånn at man gleder seg til å lese opp værvarslet når det er slik som det er, men vi har vel ikke noe valg. Det viser seg at vi får frisk bris av en skiftende retning utover denne dagen i dag. Fra ettermiddagen av nordvestlig bris og økning til nordlig frisk bris. Det blir skya, eller delvis skya, dessverre også med regnbyger, kan hende med torden, noen temperaturer. Trondheim og Stjørdal, begge 14 grader, og her er det sånne sky med regnedråper og lyn på, så da er det vel litt tordenvarsel. Oppdal 13 grader. Røros 14 grader, også her med regn og torden. Selbu 16 grader, Hitra 13. Steinkjær og Levanger, begge 16 grader, Malvik 14 grader, og som sagt, det ventes regn, og det fare for lyn og torden ut over kvelden. Ikke av i kveld. Beklager, men det er sånn det blir. I avdelingen for samarbeid man kanskje ikke så komme. Her er Synne Sørgjær sammen med Trang Fødsel.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
4: Billetter kjøpes på kultar.no.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Nea Radio. Lyden av sommer.

Britney Spears der med Lucky, og jeg spør jo litt hvor heldig Britney Spears egentlig har vært opp igjennom. Det har vært mye frem og tilbake. Vi har en kopp liggende å slenge, en Circle K-kopp, en med Rosenborg-logo til og med, verdi 599 kroner. Hva skal vi nå gjøre med denne koppen da? Nei, vi får nå gi den da til noen som har behov for slikt. Men da må du svare på følgende spørsmål. Når var siste gang RBK vant seriegull? Når vant Rosenborg serien sist? Det kan vel være greit å kløsse litt i huet, for det begynner å bli en stund siden, ikke sant? Ikke før krigen, men det er noen år siden. Vet du dette her, så sender du kort og godt bare et svar. Det kan du gjøre via SMS, da skriver du kodeord ned, og så sender du meldingen din til 26114, og så trekker vi en kopp sånn mot slutten av sendingen i dag. Når vant Rosenborg serien sist, og det har nå gjort det godt nå da, i hvert fall, for i helga så ble det 2-0-seier borte mot Lillestrøm på Åråsen, og da kan vi nå gratulere Freyr Alexandersson, som har vunnet 4 av 5 kamper etter at han tok over som RBK-trener i sommer, og Rosenborg bygser med det opp på 8. plassen på tabellen. Ennå en stund, et stykke opp til Viking og Bodø/Glimt, som er de to lagene som peker seg ut så langt. Men det kan gjøres noe med det, for i neste eliteserierunde så er det nettopp Viking man skal møte, og så er det Bodø/Glimt i kampen etter det. Så tar man jo 6 poeng der, så blir det jo ytterligere bykse opp over. For øvrig Noah Sasa og Amin Tjaka, som skåret målene for Rosenborg i helga.

Katrina and the Waves, så det et sånt band og en artist som gjerne dukker opp om sommeren. Nå vel dette en Grand Prix-låt fra deres del da, men du vet Walking on Sunshine. Den bruker å være ja, populær om sommeren, og dessverre så har vi vel ikke hatt så mange årsaker til å spille den låta så langt I sommer. Vi har nevnt det før I sendingen også, men vi gjentar det gjerne. Ifølge Trønder-avisa så går det mot at Støvsugen Live på Levanger flyttes innendørs. De har kalt inn til en pressekonferanse klokka 12 I dag, og ifølge Trønder-avisa så det stor sannsynlighet for at festivalen blir flyttet. Og det jo første gang da, det blir på et annet sted enn Støpshaugen. Og grunnen jo selvfølgelig trønderværet, og værmeldingen for helga, den ikke sånn kjempelystig med festivaløyene I hvert fall. På torsdagen så arrangeres jo symfoni over Trøndelag. Det skal jo være innendørs, og etter hva Trønderavisa forstår, så det på samme sted at Støpshaugen live flyttes. Festivalsjef Ole Gjørstad vil hverken bekrefte eller avkrefte det. Men det klart, det jo mange festivaler som har slitt litt rann I sommer da, nettopp med det at det rett og slett har vært en smule dårlig vær. Og kanskje det har påvirket oppmøtet rett og slett. Vi skal om ikke lenge snakke med noen som har nytt godt av nettopp det dårlige trønderværet, nemlig Pirbadet I Trondheim. De har gjort det svært så godt, for når det klart med 11 grader I sjøen, så det godt å bade innendørs. Mer om det straks, etter musikk fra Taylor Swift.

0: Trondheim, Anniken Sandberg. God dag til deg.
1: God dag.
0: Ja, det har vært en bedrøvelig sommer i Trøndelag, men det har kanskje Pirbadet nytt godt av. Hvordan har sommeren vært?
1: Ja, sommeren har vært, det er synd å si det, for oss har den vært kjempebra, men vi skjønner jo at trøndere ikke synes den har vært like bra. Men faktisk så har vi for eksempel i juni hatt best ever siden vi startet opp i 2001.
0: Ja.
1: Så det er veldig, veldig hyggelig at folk kommer til oss når det er så trasig vær ute.
0: Ja, jeg ser jo flere som skriver om dette her, blant annet Adresseavisen, som skriver at i snitt så har det vært nesten 1000 personer innom hver dag i juni. Det er ganske mange badende, det.
1: Det er veldig bra til juni å være, og det kan jo skyldes mange ting, men været er jo en hovedårsak, det er det ikke noe tvil om. Men i tillegg så har det stor betydning for oss at det kommer tilreisende til byen, og at det er litt arrangementer som pågår. Men også byens befolkning er flink å besøke oss, og det er vi veldig, veldig glad for.
0: Hvordan har julen vært da? Det har jo ikke vært noe mye godvær å skryte av da heller.
1: Nei, det har ikke vært noe god hver dag heller, og det gjenspeiler jo våre besøkstall. Så vi har hatt en veldig god juni, juli, riktig nok litt dårligere enn i fjor, men allikevel så har vi hatt veldig godt besøk. Så vi er fornøyde med det altså.
0: Nå ser det jo ikke akkurat ut som augusten kommer med noen sånn Indian Summer den heller. Hva er forhåpningene til august da?
1: For oss er det jo fint om trøndervære fortsetter sånn som det er, men vi har jo i grunnen stor forståelse for at man lengter etter sol og varme. Men vi kan jo ikke tilby sol, men vi kan i hvert fall tilby varme. Så man får nesten bare krype inn og kose seg i bassengene i stedet, men så får jeg vel håpe at vi får litt sol også etter hvert.
0: Når det er så mange besøkende, altså nesten 1000 stykker hver dag, det må jo være krevende for dere som driver badelandet også, bare det å ha oversikt over alle de her?
1: Ja, det er klart det er det, men våre badeverter de er godt trent på det her, så det går som regel veldig fint.
0: Det er jo mye å ta seg til i Pirbadet, det vet jeg. Hva er det som er det mest populære dere har?
1: Ja, si det du. Det er, stupetårnet er veldig populært, og der er det jo helt oppe i 10 meter. Så det er kjempepopulært, og så har vi også et flytende fjell ute i 50-metersbassenget, som folk er veldig fornøyd med, ser det ut som. Og ellers så har vi jo også, det er faktisk en litt sånn skjult hemmelighet for mange, tror jeg. Vi har en egen velværeavdeling som du kan benytte når du kjøper inngang. Og der er det stilt og rolig, og det er masse forskjellige badstuer, og det er isvannskar. Da henter vi vann fra 40 meters dyp, pumper rett inn, og det holder en sånn, ja, 9-10 grader kanskje. Så hvis man er lei av å bade i 9-10 grader utendørs, så kan man faktisk også gjøre det med oss.
0: Og så er det jo så deilig å gå inn i sånne velværeavdelinger, det er rolig og stilt, og så har du et sånn skikkelig varmebasseng, og så er det bare mulig å ligge der og flyte litt rann. Det er sånn ren zen-opplevelse det.
1: Ja, for mange så tror jeg det er det altså. Så, men det er fint at vi har et tilbud for alle, og vi skulle egentlig ønske at akkurat det tilbudet var bedre kjent. For det er egentlig veldig behagelig både altså for kroppen å ta litt bastu og dyppe seg ned i isvann etterpå.
0: Vi får bare la oppfordringen gå videre til lytterne da, dra på Pirbadet og inn i velværeavdelingen. Takk skal du ha, Anniken Sandberg, som er direktør på Pirbadet i Trondheim. Og så får vi jo bare håpe da, Anniken, at for Pirbadets del at det dårlige været fortsetter en stund til.
1: Ja.
0: Vi får håpe. Det var Anniken Sandberg, det, direktøren på Pirbadet i Trondheim. Vet ikke om han er noen stor bader, han Terje Tysland, men han har nå meldt sin ankomst her, i hvert fall med daggeren Ka Stili. Og kanskje er det velværeavdelingen han tenker på, da?
2: Er det en enkel kar som kan virke passe plump? Det er greit, det bare er sånn.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Du skal få en siste sjanse til å være med på dagens konkurranse før vi trekker, og det dreier seg jo om en såkalt Circle K-kopp da, en RBK-kopp til 599 kroner, men da må du svare meg på spørsmålet om når var siste gang RBK vant seriegull? Når vant Rosenborg seriegull? Siste gang. Det noen år siden. Send dette her til 26114 med kodeord NEA. NEA til 26114 og svaret ditt, og så er du med i trekninga. Det sånn vi gjør det, og så skal vi etter hvert trekke en vinner av denne koppen før vi ferdig for godt her klokka

Ed Sheeran var det med Zizam. Vi leser I NRK at utlendingsdirektoratet, UDI og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold I Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested. De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer, og det første skal komme allerede for 25 år siden. UDI og politiet mener familien har juksa ved å oppgi andre navn og fødested enn det som riktig. De fleste avdekket sakene har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia. Og motivet skal være å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt, det sier seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI til NRK. Juks med identitet utgjør jo også en sikkerhetsrisiko og kan være grunnlag for kriminell virksomhet, sier Torgersen. Talsmann for NOAS, han sier Jon Ole Martinsen, han sier at det bra at organisert juks avdekkes, og understreker at det viktig at asylinstituttet ikke misbrukes. Og han ser også at antallet personer som har fått flyktningestatus I Norge, ser det svært få av denne gruppen som gitt beskyttelse I Norge, sier han. Det altså NRK som skriver dette I dag. Vi skal straks trekke vinneren av dagens konkurranse. Hvem det som vinner en vaskeekte kopp fra Circle K med Rosenborg-motiver på? Vi får se. Straks skjer det. Men først, her Becka.

0: er sommer i bygda med Bekka DM. Vi har kommet til den delen av sendingen der vi skal trekke dagens premie. Vi har hatt en konkurranse, og det dreier seg om en Circle K-kopp med Rosenborg-motiv. Og vi spurte, når var siste gang RBK vant serigull? Og da må vi nesten ha litt rann hjelp. Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt, velkommen hit.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo litt fotballentusiast.
1: Jeg er fotballentusiast.
0: Ja, man kjenner deg som speaker også.
1: Det er sikkert noen som gjør det også.
0: Ja, på Stjørdalsblink sine kamper.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Du følger jo selvfølgelig med Rosenborg også.
1: Det gjør jeg.
0: Nå har du hørt dagens spørsmål. Når var siste gang Rosenborg vant seriegull?
1: Ja, og vanligvis har vi jo sagt i fjor, men sånn er det dessverre ikke lenger.
0: Nei, den tida er over.
1: Ja.
0: Men husker du når det var?
1: Det var i sesongen 2018.
0: Ja. 2017-2018-sesongen. Den 74. sesongen av toppserien i Norge, da vant Rosenborg seriegull sist. Men sånn for ordens skyld, Nils, husker du hvem som kom på de neste plassene?
1: Rosenborg vant, ja, og så var det Molde som ble nummer to, ja. Og Brann som ble nummer tre.
0: Åh, det så godt å få inn folk med litt fotballkunnskap. Vi tar med at Start og Sandefjord rykka ned også, så har vi oppsummert denne sesongen her. Det var for øvrig Rosenborg sitt 26. seriemesterskap. Vi har foretatt en trekning, det vil si systemet vårt har foretatt en trekning blant de mange av dere som har sendt inn svar i dag, og så vidt jeg kan se, så har alle hatt rett også. Systemet har trukket en vinner, det er Hege Hovind som har skrevet 2018 og med tre tomler opp. Hege Hovind fra Hovind, vi gratulerer. Du får en SMS med beskjed om dette her. Tusen takk for hjelpen, Nils.
1: Takk.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Du sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
7: Vi har kommet til veis ende for en trønderfrokost, det ikke det. Sommerfrunch heter det nå på denne tida. Vi skal runde av, minne bare om at svaret på konkurransen var at Rosenborg vant seriegull i 2018, og at Hege Håvin er dagens vinner. Vi gratulerer. Knut Inge, si takk for følge. Her mot nyhetene er Hearts on the Run.

0: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjerstin Hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden, i Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180 000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste åra har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå er det relativt lite spredning av det som er. Men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

0: alt det som du var.
1: Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
5: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
6: Programmet presenteres av
7: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker, i Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen, i Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenna-dammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Morati ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontor likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i livet.
6: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
7: Billetter kjøpes på kulthar.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
10: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
11: Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland så den total, og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jäger og den europeiske friidrettsligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, Livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.
12: I want to talk to you.
13: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet i Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen i 1793, og det er verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen i dag i hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer i dag som hovedinngang. Andre ting du kan se i Louvre er Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyet, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren var over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat, agurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på I mange år, så her får du svaret. Hvorfor det to rør I fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så det snart solformølkelse, det kan det bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformølkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det bare noe av det vi skal snakke mer om, og fortsatt god sommer!

0: Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
6: Du finner oss på AgriShow.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Winge Breisjøberget.

Unikt og spesielt med dagen i dag? Jo, det er navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse er nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så er det 6 minutter mindre dagslys siden i går i Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef i Sparebanken, ble født på denne dagen i 1937. Hågen Ringnes, som er kjent fra NRK, ble født i 1928. Og billedhugger Erwin Løffler ble født i 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født i 1913. Og forfatter Alfred Döblin i 1979.

0: Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at de måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk, med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. august, på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
6: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
7: Helde er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hulvan. Kvitsøy har 17,4 ved Strond Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil. Og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du fra, Karen?
7: Oppdal.
8: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
7: Ja.
6: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, da kan si noe.
6: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

Kinotips denne gangen er en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den er altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det er Sky Rider Marshall og Chase som er tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya er helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi er ved Cal Brunker. Paw Patrol Dino-filmen.

Nå er den bare noen få dager, ja, noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. I den forbindelse så advarer Specsavers og Norges Blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges Blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opptil 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

0: kroppen. Klokka 14.
1: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: God ettermiddag, Nea Radio.
7: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Riktig god ettermiddag. Du er på Nea Radio, og her i studio sitter Stian Elverum. Håper du har det bra der du er. Skal velge med selskap frem til i 5-60 i ettermiddag også da. Og vi skal innom litt jubilering som har vært i helga. Skal snakke litt om både Trondheim Ridesenter og i Frostamesse som nærmer seg. Blandet med masse god og variert musikk selvfølgelig. Her for eksempel Tobias Steen, en av de nye fremadstormende her i Norge. Her han største hit.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
4: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Alexander Witz her i NEA Radio. Johans jubilert i helga. De fylte 40 år, og det ble markert med stor ståhei på Gjeland gård i nest inne i Budalen. Fantastisk plass, forresten. Mer om det etter Tom Jones' Sexbomb.

0: Bandet Johans feirer 40 år i helga med utsært publikums- og jubileumsfest på Gjeland gård i Budalen. 350 billetter var selgt, og bandet har vært gjennom hele 76 låter på to døgn. Vokalist Roar Nygaard kaller jubileumshelga for en musikalsk ekstremsport.
1: Og vi er Johans feirer 40 års jubileum oppe i Budalen her med brask og bram. Vi er jo så heldige, vi har nesten 100 gjester på fredagskvelden, og så har vi 350 billetter som er solgt. Sisten gikk i går morges. Så vi har utsolgt, og det er jo, vi kjenner jo litt på trykket, for vi skal jo ta imot og prøve å please alle, skal da si vi skal nå at alle har det bra. Og trygt og greit, og så blir det nå, vi skal jo ha masse musikk da. Vi skal bære Johans nå, skal nå gjennom 76 låter på to døgn, så det er jo ekstremsport det.
0: Du har vært vokalist i senere årene, hvordan har de årene vært for deg?
1: Jo, jeg har vel nevnt det før, kanskje på radioen, men jeg kom jo inn som en vikar. Skulle ta tre jobber i lag med Johans.
0: Du er egentlig vikar enda, da.
1: Ja, jeg ble fullverdig medlem, vil jeg si, da, som er medeier i Johans i fjor. Så, ja. Så jeg var med i 19 år som vikaren. Nei, men som... ja, faktisk. Ja.
0: Det er ikke noe sånn fagforening og sånn. Jo, det var det også, da.
1: Ja, det var det også.
0: Det er bare de som har sluttet.
1: Ja, vi var ikke med der, vi som er aktive, da. Nå er vi originalbesetningene i dag. Vi står jo av tre stykker som virmer med helt siden starten. Det er jo kjempestert. Og Rune Tronsetås skulle jo ha vært klona, for han er jo unik. Han har ikke virret bort fra ei spilling på 40 år og en dag.
0: Det er godt gjort.
1: Ja, aldri hadde vikar, aldri dårlig. Han har vært dårlig, men trosset det da, å spille lall. Ja, helt fantastisk.
0: 40 år nå, hvordan blir de neste 40?
1: Det blir jo på Gjeland gård da, sikkert. Ja. Nei, gudene vet, neste 40 år må ta til. Men vi sikter fremover, og vi ser fremover, og vi har planer. Vi er i ferd med å kanskje også ordne oss en plass der vi kan få spilt inn musikk selv. Altså oppe i Ugla da, til en Vegard. Og så det forenkler prosessen med å lage mer musikk. Og så har vi et mål kanskje om å lage en musikk, en sang i måneden. Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Hold hjulet i gang. Og så er vi jo heldige. Vi har 26 kontrakter i år. Spillinger. Og det er jo... Vi snakker jo med band rundt oss, og vi føler oss veldig heldige da, som har såpass med jobb. Lite festa er det nå, egentlig.
0: Ja, det høres ganske mye ut.
1: Ja, det er jo det. Det er jo bryllup, jobbersdager og lukket lag, og så er det to revylag som bruker oss fast da. Det genererer jo 12-13 jobber i året det også. Så nei, vi er kjempeheldige.
0: Ikke noe farlig med å få spilling, høres det ut som?
1: Nei, men så lenge det finnes fester, så det er jo det at nå her arrangerer vi jo selv. Det er kanskje veien å gå det, at vi kanskje knytter oss i lag med noen medarrangører og så arrangerer mer selv. Da. Mm. Det kan jo være en nøkkel.
0: Mm. Fortell litt om stedet som vi er på Gjeland gård. Vi er helt inne i enden til Budalen. Dit er langt.
1: Første gangen du kjører hit, så føles det fryktelig langt. Og så er det jo en kjennskjerning da, at når du har tatt veien flere ganger og vet hvor krøen er og hvor dumpa er og alt det der, så blir det kortere og kortere. Jeg har nå vært her en god del da, og så føler jeg at det ikke er så langt, men første gangen jeg kjørte hit, da spekulerte jeg også da. Gjeland gård er jo hjemplassen til Joar, Endalsvoll. Født og oppvokst her, og... tatt virkelig tak i gården sin og gjort den om til et selskapslokale som er veldig populært å gjøre fjørsted. Men her er det alle fasiliteter og rettigheter og ja, pizzabakeri, og det er ja, fantastisk plass vi har fått det, synes vi. Så det var naturlig for oss da å legge det hit med den forankringen det er i at Joar har virmet siden starten, og dere her setter jo veldig pris på at han bruker gården sin sånn da. Det er jo helt fantastisk for oss. Det gjør det jo både billigere, og så gjør det veldig trivelig å være på gården.
0: Apropos trivelig, kanskje ikke billig. Kiltur 5. november.
1: Ja, men det Kiltur 5. november, det var vel banka for et år siden, eller noe sånt, så jeg tror at det...
0: Blir banka i 20 år, og banka i 20 neste år, tror jeg.
1: Ja, vi jo fryktelig heldige som får lov til å varme opp til Kiel, Nya Radio da, som arrangerer, og det... Nei, vi koser oss veldig på tur. Vi synes jo at de siste turene har vært kjempefine, på mange måter. Trivelig fest, og ikke minst trivelig folk. Fullt hus.
0: Og apropos Budalen, ryktet sa vel det at det var ingen som kom på butikken den lørdagen, den fredagen heller, mens vi var til Kiel, fordi alle var da i Kiel. Det var bare butikkenhaveren som var alt oppi her.
1: Ja, bua var tom. Nå kaller jeg bua opp her da, og den stod sikkert tom, ja. Jeg vil tro det. Det var jo... Jeg vet ikke, var vi mange stedene?
0: Nei, vi var nå fort... 1400. Ja, noe sånt. Ja. Inkludert en par tyskere.
1: Ja. Ja. Men vi tar jo på en måte over båten, og det er jo en fantastisk fin tur der da. Mm. Ja.
0: Lykke til videre med 40 års, skal vi kalle det, året?
1: Ja, ja det 40 år. Ja. Vi 40 år i et helt år. Og nå klokka 12, det nærmer seg akkurat nå. Om 5 minutter ser vi akkurat 40 år.
0: Ja. Til lykke med dagen.
1: Takk for det.

0: ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Nea Radio. Sommerradio.
5: Det her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Frosta-messa på Frosta er klar for en ny runde. Det er til helga det skal skje. Messa arrangeres på Låven på Vigtil gård og har ifølge Stjørdalsnytt blitt en av landets mest populære alternativmesser. Arrangør Kåre Anders Vigtil fortalte i avisa at det kom mellom 300 og 400 besøkende i fjor. Noen kommer langveis fra, blant annet fra Finnmark og Sverige. I år er 31 utstillere påmeldt, og arrangørene har også venteliste. På messa får du se blant annet healing, astrologi, kanalisering og andre behandlingsformer i tillegg til salg av steiner og kremer. Hele gården tas i bruk under arrangementet, med overnatting for utstillere og plass til bobiler og campingvogner. Det blir også foredrag alle tre dagene, og de holdes i kalvefjøset.

Katseia Animal her i Nea Radio. Ja, god ettermiddag. Det er vi som melder med selskap denne ettermiddagen, og god musikk, det får du ispedd litt nyheter da. Blant annet straks skal vi til Trondheim Ridesenter, som det nå skal hete, etter Phil Collins.

Vi skal til Bratsberg nå, for Bratsberg Ridesenter har fått nye eiere. Det skal nå hete Trondheim Ridesenter. Ifølge Adresseavisen har ekteparet Ida Borgen Ådal og Marius Ådal kjøpt det som et av de største hestesentrene i Midt-Norge. Planen å få mer aktivitet tilbake i hestesporten i Trøndelag med rideskole, privat oppstalling, treninger og stevner. Vi vil at sporten skal blomstre opp igjen, sier Ådal til Adresseavisen. Hun begynte selv å ri på senteret som 12-åring og beskrives det som en viktig del av oppveksten. Ekteparet har begge fulltidsjobba og omtaler satsingen som et stort hobbyprosjekt. Alt overskudd skal etter planen investeres tilbake i senteret og hestesporten. Trøndelag Hestesportklubb forsøkte tidligere å kjøpe eiendommen, men fikk ikke finansieringen på plass. Klubben skal nå i stedet samarbeide med de nye eierne om driften av rideskolen, og overtakelsen er planlagt innen 15. oktober.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Moonlight, Leonie, Markus og Martinus, og vi får med oss nyheter. Det skjer nøyaktig klokken 15 her på Nya Radio. Stian Elvrum sitter her i studio. Det er vi som melder med selskap utover ettermiddagen denne mandagen.

0: E15.
1: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: Ja du, det var Karen Mo og er ikke helt med. Det her er ettermiddagssendinga på Nea Radio, og Stian Elverum er mitt navn. Håper du har det bra der du er. Vi skal snakke om bading. Har du drivet noe mye med det? Så ja, du må bare si fra. Nei, ja, det er vel det riktige svaret. Det settes ikke akkurat baderekorder utendørs i Midt-Norge denne sommeren, men innendørs, ja. Mer om det straks. Nå Alec Warren først, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Gimme, gimme, gimme, ja, en klassiker. Narada Michael Walden og Patty Austin her i Nea Radio. Vi skal snakke om bading, og at det sattes rekorder innan den slags, ja, innendørs. Om 2,5 minutter, cirka, tre, når Astrid S. fra Rennebu har gjort seg ferdig med hennes vakreste låt, Symfoni.

0: Nå skal vi snakke litt om bading, for det jo ikke til å legge skjul på at den trønderske sommeren, den har rett og slett ført til at bading, ja det kanskje kan sies å være sommeren uten bading, i hvert fall i sjøen med temperaturer ned mot ja, 10-12 grader, så frister det ikke så mye å kaste seg ut i sjøen. Men det er muligheter for å bade likevel, blant annet på Pirbadet i Trondheim, og der har de gjort det svært så godt denne sommeren. Og da må vi nesten få med oss de som styrer med det, nemlig direktøren på Pirbadet i Trondheim, Anniken Sandberg. God dag til deg.
1: God dag.
0: Ja, det har vært en bedrøvelig sommer i Trøndelag, men det har kanskje Pirbadet nytt godt av. Hvordan har sommeren vært?
1: Ja, sommeren har vært, det er synd å si det, for oss har den vært kjempebra, men vi skjønner jo at trøndere ikke synes den har vært like bra. Men faktisk så har vi for eksempel i juni hatt det best ever siden vi startet opp i 2001.
0: Ja.
1: Så det er veldig, veldig hyggelig at folk kommer til oss når det er så trasig vær ute.
0: Ja, jeg ser jo flere som skriver om dette her, blant annet Adresseavisen, som skriver at i snitt så har det vært nesten 1000 personer innom hver dag i juni. Det er ganske mange badende, det.
1: Det er veldig bra til juni å være, og det kan jo skyldes mange ting, men været er jo en hovedårsak, det er det ikke noe tvil om. Men i tillegg så har det stor betydning for oss at det kommer tilreisende til byen, og at det er litt arrangementer som pågår. Men også byens befolkning er flink å besøke oss, og det er vi veldig, veldig glad for.
0: Hvordan har julien vært da? Det har jo ikke vært noe mye godvær å skryte av da heller.
1: Nei, det har ikke vært noe god hver dag heller, og det gjenspeiler jo våre besøkstall. Så vi har hatt en veldig god juni, juli, riktig nok litt dårligere enn i fjor, men allikevel så har vi hatt veldig godt besøk. Så vi er fornøyde med det altså.
0: Nå ser det jo ikke akkurat ut som augusten kommer med noen sånn Indian Summer, den heller. Hva er forhåpningene til august da?
1: For oss er det jo fint om trøndervære fortsetter sånn som det er, men vi har jo i grunnen stor forståelse for at man lengter etter sol og varme. Men vi kan ikke tilby sol, men vi kan i hvert fall tilby varme. Så man får nesten bare krype inn og kose seg i bassengene i stedet, men så får jeg vel håpe at vi får litt sol også etter hvert.
0: Når det er så mange besøkende, altså nesten 1000 stykker hver dag, det må jo være krevende for dere som driver badelandet også, bare det å ha oversikt over alle det her?
1: Ja, det er klart det er det, men våre badeverter de er godt trent på det her, så det går som regel veldig fint.
0: Det er jo mye å ta seg til i Pirbadet, det vet jeg. Hva er det som er det mest populære dere har?
1: Ja, si det du. Det er, stupetårnet er veldig populært. Og der er det jo helt oppe i 10 meter. Så det er kjempepopulært. Og så har vi også et sånt flytende fjell ute i 50-metersbassenget som folk er veldig fornøyd med, ser det ut som. Og ellers så har vi jo også det er faktisk en litt sånn skjult hemmelighet for mange, tror jeg. Vi har en egen velværeavdeling som du kan benytte når du kjøper inngang. Og der er det stilt og rolig, og det er masse forskjellige badstuer, og det er isvannskar. Da henter vi vann fra 40 meters dyp, pumper rett inn, og det holder en sånn ja, 9-10 grader kanskje. Så hvis man er lei av å bade i 9-10 grader utendørs, så kan man faktisk også gjøre det med oss.
0: Og så er det jo så deilig å gå inn i sånne velværeavdelinger der det er rolig og stilt, og så har du et sånt skikkelig varmebasseng, og så er det bare mulig å ligge der og flyte litt rann. Det er sånn ren zen-opplevelse det.
1: Ja, for mange så tror jeg det er det altså. Så, men det er fint at vi har et tilbud for alle, og vi skulle egentlig ønske at akkurat det tilbudet var bedre kjent. For det er egentlig veldig behagelig både altså for kroppen å ta litt badstu og dyppe seg ned i isvannet etterpå.
0: Vi får bare la oppfordringen gå videre til lytterne da, dra på Pirbadet og inn i velværeavdelingen. Takk skal du ha, Anniken Sandberg, som er direktør på Pirbadet i Trondheim.

5 laksefiskere fra Sørlandet får nå pengene sine tilbake etter at gaula ble stengt på kort varsel i 2024. Det skriver NTB. De 5 hadde betalt til sammen 72,5 tusen kroner for opphold og fiskekort ved Horgøyen gård i Melhus. Men da Miljødirektoratet stengt elva for laksefiske, så oppstod det uenighet om hvem som skulle ta regninga for den avlyste fisketuren. Nå har retten gitt fiskerne medhold i kravet om refusjon. Fiskernes advokat Roald Aamodt sier til Dagens Næringsliv at saken har handlet om hvem som skal bære den økonomiske risikoen når grunnlaget for et avtalt fiskeopphold faller bort. Horgøyen gård er uenig i dommen og vurderer å anke. Også i år ble gaula stengt underveis i sesongen. 1. august ble det innført fiskestopp i gaula, Orkla og Verdalselva på grunn av lite fisk.

Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det skal bli lettere å komme seg hjem etter fadderarrangementene i Trondheim de nærmeste ukene, det opplyser AtB i en melding. Selskapet skal sette opp ekstra nattbusser på hverdager under fadderukene fra natt til tirsdag 11. august, og helt fram til fredag 21. august så går det ekstra avganger på 4 linjer. Unntaket er

Ja, natt til mandag 17. august. Linje 102 går fra Studentersamfunnet via Strindheim til Valentinlyst, mens linje 106 går via Solsiden og Lade til Strindheim. I tillegg går linje 113 fra sentrum til Moholt og Stokkan, og 115 går fra sentrum til Lerkendal, via Lerkendal og opp til Steinan. Bussene går fra startholdeplassene klokka 1:30, 2:30, 3:30 om natta. Med nattbussen gjør vi det enklere og tryggere å komme seg hjem på natta, sier markedsdirektør Grete Oppsal i ATB i meldingen. Natt til lørdag og søndag går nattbussene og nattrikken som normalt. Linje 102 og 106 kjører dessuten egne traséer fra Studentersamfunnet gjennom hele fadderperioden, til og med natt til søndag 23. august.

Hvis du er stuptrøtt midt på dagen, så kan det være greit å høre etter nå. En kopp kaffe er jo som kjent effektivt, etterfølt av en kort lur. Ja, det kan faktisk hjelpe. Fenomenet kalles coffee nap, eller kaffeblund, og metoden går ut på å drekke kaffe, og deretter hvile eller sove rundt 20 minutter før koffeinet rekker å slå inn. Søvnforsker Ingvild West Saksvig ved Nasjonalt senter for søvnmedisin sier til Adresseavisen at det finnes studier som tyder på at kombinasjonen kan være gunstig, selv om forskningsgrunnlaget foreløpig er begrenset. Forklaringen er at en kort lur kan redusere søvntrykket, samtidig som koffeinet begynner å virke omtrent når du våkner. Dermed kan du føle deg mer våken og opplagt, men kaffeblunden bør være kort. Saksvik anbefaler mellom 20 og 30 minutter, og helst ikke noe sent på dagen. Ellers kan både lur og koffein gjøre det vanskeligere å sovne gjennom kvelden. Vi understreker også at kaffeblunden bør brukes unntaksvis, og ikke som en erstatning for nok nattesøvn, skriver Adresseavisen.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radiobingo.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
8: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
7: Billetter kjøpes på kulthar.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
10: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

Vi har fått oss en kaffekopp her også, og den skal vi nyte frem imot nyheterne starter på. Klokka 16 skjer det. Der ja, der var Klare Tre Små ferdig også med musiseringen for denne gang. Nyheter altså, klokka 4 etter Åge Aleksandersen. Det her er Janne Ahonens smil.

0: season.
1: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Nordvestlig frisk bris utsatte steder mot formiddagen vestlig, om ettermiddagen økning til liten kuling på kysten. Det ventes skya eller delvis skyet vær, men dessverre også med regnbyger. Noen temperaturer: Trondheim 14, Stjørdal 12, Oppdal 11, Hitra 14, det samme i Steinkjer, Levanger 13, Røros 9 og Selbu 14 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

The sun always shines on TV. Det her er aha. Skal vi innom litt vindkraft da, og boligmarked, og litt økonomi, hvordan det står til med enkelte bedrifter da, spesielt dem som driver på med bensin, det skjer jo ting der. God ettermiddag, Stian Elverum er navnet mitt, og god musikk, det får du selvfølgelig når du hører på Nea Radio. Selv på en mandag ettermiddag, tenkte jeg. Der Flow Kings og Kygo. Kygo Jo, vet du, en klassiker fra VM.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Snart åpner Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
5: Fire dager. 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

da bare si ja, vet du, Charlotte Audestad. Og apropos bare si ja, det er i hvert fall sagt et eller annet om vindkraft i Selbu nå. Mer om det etter Tande P.

Det blir ikke noen videre behandling av den gamle søknaden om vindkraftverk på Eggafjellet og Åsfjellet i Selbu. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har avvist søknaden. Årsaken er at det mangler en kommunal planavklaring for området, og dermed blir ikke søknaden realitetsbehandlet. Det skriver Selbyggen mandag. Vindkraftsaken på Eggafjellet og Åsfjellet har berørt både Selbu og Trondheim kommuner. Med NVEs avgjørelser settes det nå punktum for den gamle søknaden. Ifølge avisa betyr mangelen på nødvendig kommunal planavklaring at NVE ikke går videre med vurderinga av selve vindkraftprosjektet. Everyone stay.

skal du være med å spille på Staubsøgen og gjengen her da, Violet Road i Daylight, så vidt jeg har fått med meg i hvert fall, så skal det skje. Ja, der er det snakk om å, ja, utendørs arrangement kan bli flyttet innendørs, og ja, den sommeren her, den går inn i historiebøkene som, som noe spesiell, må vi kunne si. Fortsatt, vi får håp på en ting, at det kommer vår neste år. Det skal det være da, ifølge Magnus Hestegrei. Det her er hans, et løfte om...

0: Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Hun sier takk
1: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Heimdal Bolig merker det svake nyboligmarkedet og varsler at selskapet skal bli mer forsiktig med å starte nye prosjekter. Ifølge Adresseavisen overlevert til boligutbyggeren bare 19 boliger i fjor, mot 258 i året før og 325 i 2023. Heimdal Boligsjef Roar Munkhaugen sier til avisa at det er det lavere aktivitetsnivået har vært kjent og planlagt. Samtidig peker han på høye renter, økonomisk usikkerhet og lavere framtid. Tidstro, som årsaker til at mange utsetter boligkjøpet. Det hjelper lite å bekymre seg, men vi innrømmer at vi blir mer forsiktige med igangsetting av nye prosjekter, sier han til Adresseavisen. Selskapet hadde 253 leiligheter under bygging ved utgangen av fjoråret. 79 av dem var fortsatt usolgt. Heimdal Bolig venter likevel høyere aktivitet framover, med rundt 130 overleverte boliger i år og om lag 200 neste år. Driftsresultatet falt kraftig i fjor, fra nær 112 millioner til 30 millioner. Resultat før skatt holdt seg likevel på rundt 114 millioner, blant annet på grunn av finansinntekter fra Brøset-utbyggingen.

Petit der, det var Bruno Mars og Rosé, som sa hør og bør, vet du. God musikk, det er, krydrer vi ettermiddagen med. Det håper jeg du setter pris på også. Tydal Bilelektro skal vi ta en tur til ganske snart og høre hvordan det gikk med dem i fjor. This Love nå, eller først. Det her er Maroon 5.

Tydal Bilelektro mistet over halvparten av omsetningen i fjor, men levert samtidig sitt beste driftsresultat noensinne. Ifølge Stjørdalsnytt omsatt bedriften for 13 millioner i 2025, en nedgang på 50,5% fra året før. Driftsresultatet økt likevel med 30% til 784 000 kroner. Styreleder Flemming Lunden sier til avisa at forklaringen er overgangen fra Best til YX. Tidligere sto Tydal Bilelektro selv for omsetning av drivstoff, mens YX nå har tatt denne omsetningen og stasjonen for provisjon i stedet. Overgangen har ikke vært helt problemfri. Lunden forteller om både innkjøringsproblem og et nytt kassasystem som ikke var ferdig utviklet da de startet, men sier at det fungerer greit nå. Familiebedriften i Ås driver også verksted, restaurant og salg av snøskutere. Ifølge Lunden er det nettopp det, og snøskutersalget da, som står for den største delen av inntektene. Driftsmarginen er likevel på 5,9%, den høyeste i selskapets historie.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Hele himmelen og Ulf Risnes, vi skal si takk for nå for i ettermiddag, og vi er nå tilbake igjen med ettermiddagssending i morgen da, og radioen den skal fortsatt stå på utover kvelden, i hvert fall gjerne det til meg, for det mye god musikk å få med seg, og i morgen så det Radio Bingo, det er verdt å få med seg. Du kan vinne deg bingoblokk også, hvis du har lyst på den slags, men da må du jo gå inn på Nea Radios Facebook-sider. Det kan du også vinne en radio, hvis du heller vil ha det. Nå mot nyheter. Billy Swan, I Can Help.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Står du med skit opp til hersen, nøtter det ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
8: Vi kjører skiten hit.
7: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
9: Du finner oss på AgriShå.
10: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdal leverer du rensa som fersk eller frossen.
11: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
12: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
13: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
14: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
15: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
14: Åja, hvor skal den da?
15: Kroatia.
14: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
15: Ja, det helt greit det.
14: Ja, lykke til da. Og god tur.
13: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
16: Programmet presenteres av
17: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
18: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi er klar for enda mer god og variert musikkmix. Her er det min tur til å plukke ut en ny time med god og variert musikk til deg. Og det er en sann glede å kunne presentere Mike and the Mechanics. Her er All I Need Is a Miracle.

Nå da. Der ja, knekkebrød-lyden var med selvsagt denne gangen her også med Vaselina Bilopphøggers da, et fantastisk band som dessverre har gitt seg, holdt på fra 79 til 2022 og ga jo låter og underholdning på rekke og rad. Det var fantastisk hvis du klikker deg inn på, lurer på om det ligger på NRK fortsatt, at du kan se opp at jubileumskonserten, som, nei, ikke, avslutningskonserten, unnskyld, med Vaselina Bilopphøggers, altså. Den anbefales på det varmeste. Her Caroline Carter I nye radio, Sweet Meant to Be.

den duo-gjengen her da, Bellamy Brothers. Det var David Milton og Homer Howard. Fra, de fra Dade City, for øvrig i Pasco County. Da vi vel i Florida, skulle jeg vel tro, ja. Unconditional Love, enda mer god og variert musikk, det lover jeg deg fremover. Her Donna Summer

Freddy Kalas og Jovial. Skal vi fortsette litt i det musikalske sporet da, relativt? Ny musikk fra Eileen Noelia. Her Strings Attached, får en viss følelse av 90-tallet her.

Ja vel, ja. Har de gjort det sånn? David Guetta, Anne-Marie og Coi Leray, Baby Don't Hurt Me. Ja, det de har gjort det igjen. Altså, David Guetta har tatt en gammel låt og laget den på nytt og ordnet og greier og forskjellige. Jeg vil spille originalen. Her er Hathaway, What is Love? What is love?

Det var What is Love av Hathaway, selvsagt, og originalen, så klart. Musikkmiksen tar kveld for denne gang. Nå skal du få Earth, Wind & Fire, og enda mer god og variert musikk etterpå. Her Star.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstidene våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: E18.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du... har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin, fin helg.

0: I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake i tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner i et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn i historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital i London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen i 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned i 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her i 1988, og satte rekord for invertert flyvning.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5-6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som... Jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Det kanskje tungt å begynne på denne mandagen her, men det alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt i hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
5: Du finner oss på Agri.

0: nrk.no.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriserer som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischerettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt. Damn it.

Det er mye snakk om ord og uttrykk, og så er jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det er utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn i det og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte med en venninne nå i helgen, for det er jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det er en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ørlite grann flaks også, så er det jo, åh, det er en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det er akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
4: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
7: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien. Vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
9: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
10: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
9: Åja, husker jeg den da?
10: Kroatia.
9: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
10: Ja, det helt greit det.
9: Ja, lykke til da. Og god tur.
10: Takk
8: for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.

Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Det kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie, både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også, sånn at da man liksom helt i vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

0: Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere, som står det i kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre, sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen i dag på å lese opp og studere løver, for i dag løvedagen. August måned er vi jo i, og det vel løvens måned på mange måter, i astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen i dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen i dag. Lage en videoblogg da, eller i hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet i dag, for det Duran Duran-dagen i dag.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
4: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kultar.no.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du frem, Karen?
6: Oppdal.
8: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
7: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si noe.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Når vi først er innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag i dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

0: Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, ja. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk, da, som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før i år at jeg en festivalperson.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det er fort gjort å være litt glemsk i hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi er reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting i husken oppe i hjernen.

0: du var.
1: Det er spurt hva som er det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere i hverdagslivet. Det er for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det er ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes, så der er det også noen signaler man kan plukke med seg da. Men også dette her med personlighetsforandringer da, at man kan kjenne litt på at man forandrer seg.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Hei! Jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

har vel drøyd pausa lenge nok også nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv, nok til å fylle 2 svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen er ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånt teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I 1 time, og så har jeg sittet her I 2. Åh, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde av. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det!

0: klokka er 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære Rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Klokka er 21.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Kari Selbu.
1: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenterer
2: Alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. You by a friend.

Snea Radio. Sommerradio.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Programmet presenteres av...
3: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre og der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.